0: يا نهار ازرق، انتوا مربيين عجول في التلاجة يا خل.
1: يا سيد الله اكبر.
0: طب الحكومة هجيب لحمة منين اذا كان اللحمة كلها تهن؟ ومستعجبين ان في مجاعة في افريقيا.
1: يا ابن الله اكبر.
0: والناس دي هتاكل اللحمة دي امتى؟ ضربنهم شغلانه غير اكل اللحمه ليل نهار، اللحمه دي ممكن تخلص.
1: اصلهم بيعملوا حفلات كتير وبيعزموا ناس ياما.
0: بيعزموا ناس غلابه ما عندهمش لحمه.
1: غلابه ايه يا سيد؟ دول ناس فوق من عيله اليوم.
0: عندهم لحمه برضه؟
1: الله ضروري.
0: قال بقى ناس عندهم لحمه، بيعزموا ناس عندهم لحمه عشان ياكلوا لحمه.
1: وانت مالك انت؟
0: انا مالي ازاي؟ اللحمه اتاكل بلاقي الضرور 7 سنين.
1: انت ما تزعلش كده، ما تبدلكش لاهيه.